0: și vin o filimă daimon, oșcă e mișa fie meciubile de Simon, că mii se ne-ai chisimat și sfirasmon, ala risa e masa tot poliu.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού